ago laafin ago laafin ago laafin o Diamond 88.7 FM nile ilorin adupe lowo Olorun oba akokiki ore re nitori pe o da wa si doni ile ise radio to ntan yirin yirin to ya lara oto ta pe ni Diamond 88.7 FM Opopona yidi titun nilu Ilorin na lawa yi ti ati nda bi edun ta nro bi owe amadupe o lowo Olorun oba tutun mu wa di Saturday toni layo atalafia e mo wi pe agbodo ki Olorun oba wi pe o lajiki o lajike aiku aisa aidibaje oba laye ti gbenu mole gbengbere kun ti dani bi owu ori mi se yin orogo jigo Olorun otito oba ti pa ni oba ti jini tani ka fi owe tani ka fi wi o ta lo dabi re ninu awon orun komo si o eledumare adupe o atun ope da emi amo wi pe bo ba ti dupe lowo Olorun loni kan wo yara re abi ko duro mi to wa na iba se nu moto iba se nu keke iba se ori atapupu lowa gogo bi to ba so pe Olorun o se Olorun o se Olorun o se ehe yo mo wi pe omo riri ore to n se fun ni mo se wi pe ago